0: omete ina nugodo amaro no na nyabe nkeke ato amaro kosira reka amaro kosira ve amaro nto ha goha kosira to nuku nuto vorito kosira meton hafio va
1: yimo wona kosira meton ke yimo nugodo
0: vana miagbo obe kosira meto ya yema inugodo po vo ke ilea enu le kotini gbogbomele sumo egome nyebe asi deike ojeba aklane de toa asi de kemeten de tola echima etosike fwa ko efwa nu kava ona eva china na moro paparakpa ikema gava ona do kema meten va wo doa o mate inugodo ike enu ikemi bua enu gbegble alo adi kele enu amaya nenye ba ayi nugodo adi kele nududu amaya yike ayi nugodo ko akpabe deja la e defugbe ela bele yike ayi nugodo tafla chile egbemenene nenye ba e de gaze kore egbeagia ne van keke tova kpora kpora akpabe egbeaku le nugodo agoma e gaze agoma akpa asi de ikele enu enu ike dumu a alo nu go du amen a asi da ye wugbeo vo enu ma chi lam no a nu kayo ele nu gblem egbe na nu lam egbe tonti ike ba gena e do bararova e kwa ba gba le foi est l'organe maîtresse de l'homme ike me glovai le foi est l'organe maîtresse de l'homme ko onye e tato enye experentito gana amegbeto chu nyaba etada jikaka koro nyaba fofechuja fo eponagbo
1: kwa docteur ke gomeni be amegbeto mate nu agbeke famanasi emmanuel si
0: o mere kuku nyaba elagbefo amela melasio kama manya manyori ela ela be phantom ye nyunene manya megbeto ye nyu eje be foa ela bana ye de kaku eponanu nyaba elusi anu taere kaku mana soja vio le miabe lama antikoro le miabe lama fuwa ye danao ye jinao ye funi nao ye dona nguseo ni nyaba munu enuva le kotine soja viola fuwa ntoke ye unao batroi uona ye yebuo alebe miabe lama seo la ek bavana alo eten dunu fifu laia apa gapopo venenea nuike dua nudu dua katala fwa wana do alegbebe dola wo apa gapopo ve dola wo na do bi a wo fwa gba jana gbagba kakaka e gba tsona e sucre ike le nudu parce que nous si anu mi dola sucre le ma ike e kon e ma a magazine na sucre ko danare ke niye ba e ko sucre so dare ne na ne po gapopo ve a e kuna sucre vire ko konare mi aba nudu no ma e pe na re pancreanti bebenti ike ama ve english over pancreas ninye ba ama vua o wodore dodo tonyere mu kwa sucre ike eke lea o kuna vi alaba musa garona miasi adoma ga una mio ninye ba afu ama wodo ye agbava pa pancreas ha allo bebe ha e over da nasi le sucre anti en désordre ike nana ke le osi nene ke le osi ko o dana silenti ko konara mi abo bumo tio ko da sinene ko koro huwa makwa gbemagbe o be diabeta
1: adi do vivi be do
0: parce sucre e sugbo huwa na mya sugbo le huwa ma na mya ko gbemagbe la ye diabeta adi do vivi ya yo vana amoro be la mema fi ma o chona le ma ela bana pancreas ha la agba pe meten wodon kwa meten funi insuline mga maga ten funi insuline kwa fi mala ezu diabete bedon varon mwanti fwa ema wodon fwa enye tato fwa ekpon pona miabe ngogbe yiaji afie miten zuna amegbeto kwa akpaba taflati amaro no yi nugodoa no boboa anese se bram bram bram ngoku nyono bram bram bram bram bram bram bram bram kakakakaka taflatine toji nolan nou fiamile leike wava jore jua yeba nou fiamile ta taflatine toji nolan ngoku nyamu yano bram bram bram bram bram elabena nou kayo gaze yi ele lo gaze kokoro po domo namu ya fua ma wo dota alo gas kokoro podo mana mm. ye amuale nyengo vo ho le nyengo a ye nye enui ke de amuaji vira amoro no fonde kanya ma nochi vola ola no goli pr kr kr kr kr ko la goli nene a fua ma wo do onya akla ago ye ma wo do
1: mm-hmm.
0: ke ma wo do no na okwa e enu kae o heva o e nana be e aya le va podo mana aya chi podo mana na pa grr afie o si be e po boje vire nene vo ke ele won ne gase o le yi no ne gase gam meten po gbo meten tro silent o kwa nyabala e yele kumoji taflati e amaren ko enye kumoji nto nyabala ile kumoji e bara ava jore un topo magbeji nene e fu abe be do na o ike le ike fu amete won adore ruto nyere nwo ke megbro ba yenye nya be tato ne e dia mes docteur pepe la ola glono ba c'est lui l'organe maîtresse de l'homme la fire pepe ike mette le wo e be dore ruto nyere nwo a amoro wa no nya wa dan lo dupo ola ro ola no ro insomni amoro la na nya ke fu amale do wo tala no ru e kala no go gase gama
1: am ne form lo do ta la tena beta la ba bien
0: ne form le do wo kwa apo beta la no go gase gama
1: alors fo ka do ke be do gba kuta o
0: e pa be enu I ke mi bua ke form te wo do a e pa be gba ne fo wo do mo gba be yenye organ maîtresse de l'homme agbeto be e be gege no no e ta pola I ke mo wo do a na atiketi ha vitukire mudo atiketi be ya berela manola fone donare gizreka fona dolele akata donareji kwa ne lenene amaro ali la novum eklo la novum amaro taflati fo ba doma ma wana ba gbogbom te sunamaro no no la na maro vantoa de adasile onti be no nonyi be 5 minutes nene ke ngwa yatem abdi nyawo
1: won me la po be gbogbon akore ke be le
0: elle elle gbogbo kwa sese gbogbo kwa sese abe elle kuku gbene na e be fo ay ma le dowo amaro mi jona maro no na koji pe no yi no na no va analyse no gbo no va ba ba yo yi bo fo la me le dowo ki re ka yi ke meten le do re ro to nyere nu wa yi ke meten de bladren tiola fo an to ba tena ike la vano chi ja kokoro po domo yes ye mi yona ba si rose de foa etona enu enu gbogbo to la otona enu yo mi le dudum nya ba egbebe nu dudu ta to la enu dudu nyele va egbeme nu e kefia nu dudu adodo to de ka me gale mi le dudu lo nu si anuzu atike ba nu dudu ko el jol e jova agire jova zinare nya be foa va drona agbapepe a ikema gbate won ado taflati amaro ola dunu fufilai kwa ola yi ava emlanyi vo meje sebe adunu kwa ai ava emlanyi aje ba ananyi vire alo azozoli vire afi a ava leti ava emlanyi vo melene no na maro no no kwa eklo lava nova afogoma lava nova akwa ba amaro be fu ba problema na zia siegia kuna do fon a nezia sira moro aba fote na poto ke fo amale do won kwa ma fo la no tete poto nezia sirija ela ku do fo ela nan kaka kengba la ba foji nyaba ibe fo amale do won e nula no kotino gbogbo ma no osumu
1: toto nyawe be o jenkona biyo se nyavi tukwide do a biyo se nya kengba ya toro wana wa nyibe obe nyawe enu yo patare nke gbobe so no e ogbon fifi be nyabe nduduo nyabe nduduo na na bo be nyabe fu amu na donyedo alu nduduo le ya ona na be nyabe fu amu na donyedo nduduo de kagbo ko be so na lo nduduo tongbale
0: mere kuku menya nduduo de de ko nyu na enu no nyabe nu no no ha l'alcool aussi détruit le foie.
1: Ah, keminuna.
0: Ah, keminuna. Yaha détruit le foie.
1: Kembobe, ma hokbo anti bele fana nyedia.
0: Allo, kera hang, rabablanti. Ye, elle est nonoma.
1: Elle doit mille de basan, comme mille de basan, ta mbobe ou. Ou ahalia, mia mahae.
0: Mais de koukou, amaro wana, de kou braba yo yi vaidu, aza, allo, yo du anniversaire, la mède kwa, ye kouye. Sok bema gbeji kakaro gbe kwa ye yeme gba nya tale iroku nu ela bana nu kayo ame ba fu mo wo do ke ado gbema gbema fo omo wo don yoro vo a o yia o va edu enu o emi ami benu o kudo enu fafa o kudo aha o ke o lo kata cho cho na na kan kan kwa ezi agbazire fo aji ke agbazire fo aji a evo fo omo gba ten lo don vo yi ke meten de bla kenya kenya ro ku kaba o ke meten nya ro ku kaba ko ezu ezu nu gbegble ezu jo ike va yi iramu aji kozu dore damu aji a ezu na yi ngogbo ko ezu sirozo fo a nya ba enu no no nya ba akpa ba taflachi menye nu ma de de ko yo menye nu no no alo nu du du de de ko yo e kwa ma mi le fifi laya mi tu fotru alo on to fo mo ko ma ike la e tu fotru e ye e tu fenetre o ye e malanya na enye ngo ha on toke gbagbo e ezi egbazi drug ban fo a e ke nu mere ya meta flachi nu me la teno bono ke ele gbo o kata o chi ko mo ike ne on toke gbalo bon ye ha ile gbate cho agban fo a
1: docteur ke go me ni be obe aya bada ogbon gbon tan la te
0: gbon le fo an environnement pollué ike ay allo avay se nouveau vera e ina gbanu fo a ko zo agbanu fo a fo anene allo amaro le la ko zo agbanu nene po a fodo va dana chironu o ma fodo la dachi ike no bo odunu cha nururu asu don nya no le setinu nenye ba fodo fo le do wono wa no danu ko jare eploji no wa o ma global ya no aperitif ke ngbe ni ya ya du no fa
1: du an to la juro
0: nuru du an to la juro ne yi de ejin to chala adu nyura la bana fo ale do nyura o do ma ha ele libere yi ke o ma ro probleme de ka na apoma fo o yi ke fo a e du ne na ko fo ala ele wodo egbale wodo do ro to nyura nu vo yi ke mele wodo da ro to nyura nu a ne nye ba adu no kwa probleme ti tijio nene fo ba ta flati nene en bref comme gamia ma soumioa nene ba amarele akapo yo benati dia mile adido goma sovie pa adido goma sovie pa ba goma je skula ba magbedo mako ye mile allo varire bukaru bo mon adia ba allo agent togo sel adido goma bia ba fi kanye sovie ba premier ama comme le premier aban gbedo mako
1: na goma je school aban gbedo mi
0: goma je school aban gbedo fi o ba ro college re de goma je school anti modu de chao na ele buma ayomi le 90 34 49 93 90 34 49 93 allo enye mouvenye 99 45 68 98 99 45 68 98 ko akarantin
1: docteur nyawe mi pon poko do fuwa be nyonti vaye e amedela ho medela no biose be fifia de no kemila wo nyi be nyawe mi abe ndudu ole blen le mianti mi abe nunu ole blen le mi abe fuanti e mi aba yakomi le gbon ole blen le mi abe fuanti ade fifia de no kemila wo afode de kewe le be mi dura de no
0: yo a forere yi kele nyaba amere kuku amya na terentinya to foro cha gbales el gbale gbonyo maga po toro na mi o yi ke ebe nu o cha le mi agbo yi ke nya cho acho pera mu anti yewon na mi nu ole na mi ten cho pera mu anti kola amya ntola e gbale cheke cheke cheke cheke na e tire pepe po mi ato gbo ta flochi o chi o kofa alofa blen nuo voga kela o la agbenwira o zona ike egbeben kakama nya de kajevio ni me chiro fireko vo zara oba enia fia le
1: vici
0: fia abo iko body dopo ibe ata iba fo enuo pata ichi into ichi barabara ekwa gba enu yogumi legbe maga yiji kebe enu yogumi legbela elle echi tere nya agbetope didi nononti nya agbetope ngogbo yinti nya agbetope agbenononwira egbepe nududu de kacha magba leike banye enunwira ka ta eje ba nukayo nya trosile nya roko yinti afi nya ten nogbe echo ike gbona
1: docteur nyawe ogbulan fifi be mi be gamme na jo titre de mianti voa e nya so wenu ade nyawe be ni bo le ponpo kudo fu anti nya be kudo fantie hen abibenya oton vano
0: alors
1: ka dodo re bakuda bia
0: ero ka dodo
1: e ka dodo afike
0: le fois ba doma o ma ro ka dodo gba abihan ele special amarolia asida oro amarole agbapepe oko amarolia edosese owo amarolia azoli didike mejebano zoa ye oso amarolia agble dosese ike mejebano wo wa limite ya wa vira atota ogba o mate wene no ye odi ba yo wene wo vo ke ele wone na ele fa edo allo a surdosé a pomme a sport egba kadare a pomme a sport o ehiam ya wo sport vo egba kada ega kadare a pomme sport ji
1: o we gba wu
0: ga ewe o ga wu ga no ke o wu ga no na deja e chila mano ike allo ke ochi la mono ko yi ngogbe vire ko la e va je doje allo agbapepe allo taflati amaroa e blisako ne e blisako le ko la bo no mia fo vo e
1: pe bo no dure de tani de ka
0: ke ele wono na e cho ni cho ne va ro garama no wa do amaro ma chi na o vola ma o ma hofo vo ozu dono a rabiva de la mano une fois ba o rabiva de na e fois de mo vitu kwire kwa abihala e va tiani va noni ti yike amaroa cause chino na na afire pepe la man la teno to jono la man teno jono avivo la teno wof zara vivo la wo zara la man la to jono ko e jole na na e jole yingo gbe ta flachi e fois ba nyaya onye ba gama emele mi anti ono menena ya ku yi ngogwe
1: ba docteur garezi bo gbe be gama emule mi asio disi no mi agba a ku yi ngogwe asi bere ke be de ni avo garezi be gabu meta on la gba va mi agbo be ni mi akase nkudo abito atanti e ke gba le vevere na me ni gbojogbojo le nsume mi va pompo kudo atanti vevere nto ba mi agbo be docteur akakbo benati e ye no mi agbo le wetroya mi dibe yu ayo docteur benati allo mi ate yu docteur Kakbo les 90 34 49 93 allo 99 45 68 98 et yo dibe ya kede docteur Akakbo ntia ateide atide gome soviepe le gome de sukulu aben go domezir Kakbo o la kede ntis bere kebe dirinia docteur mi do akpe non be we no mi agbo le wotro ya mi te kase nku do mi abel na me sembe nyon ti enyon to di no lo mi do akpe na mi otan mi ameko pata se mi abel ni kwa mi yombe Pascal Lusu e Izare.
2: Vivez la différence. Canal FM, Canal FM, c'est magique. C'est magique.
3: Et c'est Roya. À quel moment, Kamara.